0: Miwa don nwe minon wa ekpo aso kwe miton le ekpo gesi do bip radio ji. Miwa so ten miton men. Do bip radio ji yo. Minon wle nwye minan do jela jonan umiye. E imon hon. Mi se kwa adjok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-19. Adjok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min. Nou nou kon yi adjok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: miwa don nwe minon wa ekwa aso kwe miton le ekwo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle mwye minan do jela jona nou miye. E yi mon hon, mi se kwa adjok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjok basa bip radio ton. Hon hon ton le ekwe nou min. Nou nou kon yi adjok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Mito, Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon, mi sekwa a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no mi. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: Radio. Il est 11h.
1: Ho re hon, nou madona je, boka je, doto bakende ou, si teni be, ya ho suzangbe, do gan oro kome do bip radio ji.
2: Ta takbe, gudu gudu ton. E do suzan e, nou wasin suzan omeye, e we mi kode do ekbe. Me chile mi mi boku do, gan e do hihwe e boku do wan ido nou, kudon we kete mi ton bip radio. E a zin kantan lo fidro se lo we nou susin kan ome ye. Gan ho nou bobo. E do na je a boka je. Alo e do na je a boka po ji je. Sobu non do na lista na. Me ho le karo le a lista me ho jo ho non yin kinton de sin to. Me non do yen nou yin do begle ta fi. Zakpota si kan ome do pozun san yoji. Nou eron da sa. Bra bra re timbo yin bwigbo eto. Ay hon, nen ne yon ka yin ben. Kakabo klobo to we do a yin akban do na to. Nou da sa ten ton. Hora lo mi to me fi. Konversi kan omen do. A gonlik be yoji don do. Mbo mi a ji yon. Kle kofwe yosi yon koji. E non jajo bo. To vile do. No finwe. E fi, o vodwe mi kan do abi. Noe. E fando, bo ije, vodun pa men. E ben we do vodun pa me ne do ka yin be mi se si agolin gbe oji don ro cover e a lo mi ton me heavye sin kan me bo ho en honton vi pe vi yo e ji o chon yi e a do to do ku lo po we Ndo towe, mou fi, kwe vie e jie. Ho ina lo alo mi tome en fi. So do nan wye mi de na. Azak mousa so, ha e fine mi ekle unsia.
3: Ye, ma kwa to tak mi vima non do me le jan. E ye, ma kwa kwi ma non do me le jan choni. Den kwe tak mi so yi mo le yo.

0: Radio. Il est 16h.
1: Poronto tendo kweji me anse nui jero tolede. Bip radio. Edo to emine sinkuton.
2: Oui, ouais, l'on a d'autres amis des ans de dîner, vogmon diwe.
3: Ho, ren, ron, nou madona dje, boka dje, doto, bakende ou, si teni be, ya ho souzangbe, do gan oro kome do bip radio di.
2: Ta tak be, goudo goudo ton. E do souzang e, nou wassin, souzang, omeye, e we mi kode do ekbe, me chile mi mi woku do, Gaido hihoe ebo kudo wan idonu. Kudonu ekete miton bip radio. E azin kantan lo fejro sero. Wedun susin kan omeye. Ganho nun bobo. Edona je aboka je. Alo edona je aboka po ujije. Sobunon do na listana. Me kule karo le ya lisame hojo hono inkiton de sinto. Benondo, yenu indo begle ta fi. Zakpo ta si, kan omedo, pozun san yoji. No yeron da sa. Bra bra re timbo yin, wigbo eto. Ay hon, nenu ne yon ka ingbe. Kakabo klobo to we do a yin akbando na to. Nou da sa tenton. Ora lomi tome fi. Konversi ka ome do. A goli gbeyo ji don do. Mi bom ya ji on. Kle kofu yo si in koji. Eno jajo bo. To vile do. No fi we. E fi. O vodu mi kando abi. No e. E fando bo ije vodu pa me. E ben wedo, vodun pa amey. Nen woka ingbe. Mise si, a golin gbe oji donro kove. E alomi tome. Hevye, si kan ame bo. Ho en honton. Vikpe vyo, e jye chon e. E yado todo kulo po we. No towe, mon fi, kwe vie jie. Ho ina olo alo mi tome en fi. So do nan wye mi de na. Azak mousa so, ha e fine mi ekle unsia.
4: Ye, ma kwa to tak mi di manon du me de janu. He he. E ma kwa kwi manon du me de janu choni. Den kwe tak wi so yi mo leo.

0: Radio. Il est 21h.
1: Poronto tendo kueji me anse nui jero tolede. Bip Radio. Edo to emine sinkuton.
2: Oui, ouais, l'on a d'autres amis des dîners, Vogmondiwe.
3: Oh, Réron, nous m'a donné Dje, Boka Dje, Doto, Bakendeu, Sitenibi, Yahosu Zangbe, Do Gaoro Pome, Do Bip Radio Dji.
2: Ta ta bi, Goudou Goudou Ton. Et de son Zangé, nous croisons, son Zangé, en Meye. Et ouais, Mikode do Ekbe. Mais tu l'as mis beaucoup de. Gaido hijo e boku do wan ido nun. Kudon we kete miton bip radio. E azin kantan lo fidro sero wedu susi kan omeye. Gan ho nun bobo. E do na je aboka je. Alo e do na je aboka po uji je. Sobu non do na lista na. Me ho le karo le ya lisa me ho jo ho non yin titan de sin to. Benondo, yenu yindo gbegle ta fi. Zakpo ta si, kan ome do, pozun san yoji. No yeron da sa. Bra bra re timbo yin, gwi gwe eto. Ay hon, nen ne yon ka yin ben. Kakabo klobo to we do a yin akban do na to. Nou da sa tenton. Ora lo mi tome fi. Kovesi ka ome do. A goli gbe yo ji don do. Ngo mi a ji yon. Kle kofu yo si yon koji. E no jajo, e no jajo bo. To vile do. No fi we. E fi. O vodou e mi kan do abi. Noe. E fando bo I je vodou pa me. E ben we do, vodun pa ame yi. Ne do ka yin ben. Mi se si, a goli gbe oji don do kove. E a lo mi tome. He vie. Si ka ame bo. Ho en honton. Vi kpe vio. E ji e chon yi. E a do to do kulo po we. Ndoto wi, mou fi, kwe vie e jie. Kwe nan lo alo mi tome en fi. Sa do nan wye mi de na. Azak mou sa so, an efine mi ekle un siya.
4: Ye, ma kwa to tak mi li manon do me le jan. E ye, ma kwa kwi manon do me le jan choni. Den kwe tak wi so yi mo le yo.